khutsa Afrika Borwa ya ipotsa dipotso rona ho etsa hetseng. A temo temo tla ho robetse. Kaka pa e kholo ho ile fate se seholo fate sa ha Mlangeni. Bapsi Mlangeni. Monna ilenga abale hlopha sa the all rounders. O hloka hala letsatsi ke ile ka mapala kwa no sia le moentsetse holo le sedi FM. O lebuye monna moshimane lavasa. Hore kana go tsohla go kopa hore re bapale mminona wa batho ba ile mbatuma khale kwana ba ile mba phamisa radio Sesotho ba phamisa radio Bantu. O bo ba letsebe ya hore e re ke mamele ntate Thuso Motaung. Ke a leboha. Bona fela letsatsi ne re tswa bapala pinane e monnate ya Bapsi Mlangeni ka iphumulela ka kgotso. Monna Bapsi, ke a tseba hore hona jwale o kopane le bo Koloi le bona, o kopane le bo Japi le bona. O kopane le bo Steve Tebo Kekano, o kopane le bo Coyote Nana Motichwane, o kopane le dibini tse ngata tse seng diphumotse bo Sibonyile, o se o kopane le bona. Phumula, o entse mosebetsi wa hao o moholo, mme ha o le jwalo ke e kereng.